0: 버림 건도 어떻게 가슴 털이 팔마 어떻게 된 거 보라마 지금 찍겨져마 흥우남시 특근대노 순부와시 시끄세노 고토가 원바지고노 시토가 얻었을거노 이다지 시시지나 어른 거 쌓이라마 또 엄마잖아 슈트기 요파레 너 늑땅 그 차치 어리고 너티까 난 디라가나 그렇게 컨세지나 삼트리 요세 죽신데 아또 가니와문 Taksa baglakani kirge kumrzejina Oika kumri zhonsang Khoa ushtag zhanzhar, bopo tukun zhanzhar Kirge kiyarmaf shagar yurtuk tukuyuni Khoa ushtagnaka tovbik tukuyuni Ndazo stopazgina ya riyazi Daga kito kirmashin kumrande Serma vungur shkyoryan mal gusazgiri Makki mafum gayam sode Jangshir simi karmim mal gusazgiri Wittawin nangu khishingarka Stantoli nangu kongshingarka Harjilka urzal jindakki onarka Marji yamuk sanglim nigdi onarka zidari Kshikshakina ndakhtafi kashir argan Nga kirge kumrzejina Nyo chongchong zika san lu tangla ngan di mugu kirge kongsi jina san tsik shik yo kazi Yan di hanchi ni kirge kongri to zina Vshua mugla kanyi soni sona Agu kawa opa san, kawa kongri zhong san se jonde Kirge kanda nga mugla nga kirge kanyang tarwa naksim se jis yo kazi jina Yin nandir ka mahtung gu warta kirge kongsi jina Dan di nga nani ni Ndamurgar ngapchi nga chika nga kirge kongsi jina Nga nga nga nyimcha le jonde tarni hui tamu zidi Yin na ka kongri zhong san ka kirge kawa opa san ka Yisui kum shin di tanga san lu tangla Dekirge shumuzgi songgo songlara Yari azi ajung Terni kirge shtanagana ka topun zan tenteyi Iska ksanglam gagadun usham tenteyi Nizgir ngari kanga kta sayi dali Ngumchamu kanga stu sayi dali Nisasnaam kuzungi, chitakav gini Nisasakshigi chali yibzili, nisakshim stak yibzili Nga terni jagar gokiwili koki sivir Go yajib topi yibzili Nimaarsh gaduk ino dundu Ol, nga habzung umurtsung gayungni Nga sangjik stung skavla gayungni Terni ista kumbha chanzgim shiga chali Nimchikdiri chanzgim chaga hangi nga teren kirge kong sege na argonje minyes ti tola bjae fa wo mur go go yang ang go ti nga yong dun ge kirge sa wan dun ye na a kan nga kirge kong sege na ni na zhe sa zho sa wo di lu ta na xie san zhong sa wo di de kirge han yi wa kir ke ta le ge da li san de ni kirge kong sege na xiang kir ke wang ji ji yu da tang ni de zu xiu sha ti na de ta hui ge den chen de ri go ta hui ge cha chi ri go de me ri xi wa dun go wa de kirge ti xi ge nga dun ja ge de ni de xi ge a xian nan chong ja zhuo na ge ri du xi nga ren ge shang lu yo ti ya ta ti han chi ni ge ge kong se ji na ren kun cha la shang gu de na ba do ge ge to pa ge ye ku ne yin ji na ta hui di chuo ni dan de ge ge kong se ji na ri ya ti o qiao zuo ni su na ge ge kong se ji na o de de shuo na shi ge mu chung gu ji wo sa de ge zi ma ta kong sta ti ge shuo sa de ge zi qiao zuo ni su na shi ge ma ru to ku do ku zi zi le ba su ka ru ti ge do ku zi ge zi go yi ja ge ge sa zi ge zi che yi ja ge sha sa zi ge zi Anyom shumsi kinchen nans giri, tanpa kanya kakano nans giri. Ndai da tangani kirge kongrse gyanayang, stopa tazuwi na, o hali pi kirge khtangfi gyr, gemsen da kachi, ndai okun dorshi, dimoga kirge sojin azan, dimoga kirge sojin zanga, ndai da manab ka jamsi yudali, mataga tsembari na, khtangfi gyr gemsen da ta, ktorim ruksima kana mkshi jizga arigo, masyam suksima vizgana manab jizga arigo, ndai hali shi zirigo, hansang shi zirigo ndorshi ka, ngan dira kana kirge kongrse gyanayang, sam chariyos. Оттамани кирге консе дина тарка чамагнам ду оно мара китсиг магапшанам ду оно мара тэг дэнинг ишапа цэкэн жүгсмэнтга амжа цэг сорим жүгсмэнтга тамжиг дүг гамжиг масаг зүс мажом шиг мо тэ бахтам гэ паса үч хандым гүскэ вардын оно дэ зо чонгордан ардан тэ үч үтим гүсэм гэлэг лим ки оно дэ тимэним цэфэм гэ гүсэг оно нормэним да балагно тамжиг дүг гамжи таши дала
1: рэ топанаба кунг тамши пани гам сонжина ён ختم شالی شپا گوخت گی چیتونی تونین ترشنی ارگو راپچ ستس یخسن تھما بتاب دای سن نودکو نارنگ تین اری دور چیز ریٹرا تان ی یقب جنگ زین زک مو اگ شونی گچی دیرنگ نرجک شندم کیک نامبا گ ڈانسی کو اندنی گاب سن نوگ کٹنگ اچکتا تومن گچی دیرنگ ڈانسی انستغ نیردن با تن شنگچن دیو سن نوگ کٹنگ اچکتا جویز تن شنگچن دیو سن نوگ کٹنگ اینا Арготанг чанг чун хсамга гани арготанг чанг чун обжагчи гэл арготанг чанг чун обжавжа гани арготанг чанг чун обжавжа хчи арготанг чанг чун обжагсам гэл чири динанг чим тои катан арготанг чанг чун обжавжа гани ра чи гмави катан арготанг чанг чун хсамга гани ялан чи гэ жигти топкре на арготанг чанг чун обжагсам гани ре темдиш Tina shuni ndazhik shandam gergin namba ga terang ga ndanshik anshtag nyevjil pa tagthar jandev shenno ga katang achikta. Nerzik shantam gergi namba ga angtag nyeji pa tagtar jande shenu ga kachang ina argatang changchung samga vjil, argatang changchung vjagni vjil, argatang changchung vjarnga tu, argatang changchung vjavjagni, argatang changchung vjati vjachiri. Dinang ga chin toyi kachang argatang changchung vjati vjata, chi gamawi kachang argatang changchung samga vjil vlangji ga jiti tokur argatang changchung vjavjatiri. Demdi se.
2: Sabi tam je wa mu kho char din.
3: Chom chin sen nu na pa chi ye lu shi ge.
2: Mi bu ren sun je lu su. Wo ren sa de je ye nu. Zhong hui pa xiong ge ni.
3: Ben gen de jin cha chu me to. Ngh gen de jin na se bi tam hui. Tam jing gu kong gang dang zang wu yan.
2: Tam jie ren tong a jian kan ma ge er ma le yan.
3: Er ge ni a rang dong jia mang gun.
2: Ka mang su le er ge ni jie zi ul. Se ba ga bu de mi, wo jie dan hui dan xin dan de shi ge ba na ba.